Hetiria ta itinat ankhets din satsuts lakasatsu kanathani hetiritania think any are you ne tiritene khete khada a hare you ne iko ta khan ta hetan ho khete ilatiria ta itinat ankhets din satsuts lakasatsu kanath.